A pran kouraj nan e pou avyo. Sa ka pase nan. Sa ka pase nan se pou bien. Di sa sa ki rive nan. Sa ki rive nan se pou bien. Amen. Rive nan se pou bien. Ma pran kouraj.